0: E16 Bjørnegård-tunnelen i Bærum, der er et felt stengt i retning Hønefoss på grunn av et stanset kjøretøy. Her er VG-nyhetene. Leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill stötta en regering utan dem själv, samtidigt som Centerpartiet nekter att stötta en regering med Vänsterpartiet. Regeringen vill bruka 800 miljoner kronor till att bekämpa ungdomskriminalitet i nästa års statsbudget. Bland annat ska över 45 miljoner kronor gå till lovändringar som ska beskytta barn på institution.
1: Regeringen önskar att låta ansatte på barnevernsinstitutioner checka mobilen till barna för att avslöja möjlig kontakt med kriminella nätverk. Det har blivit vanligare att ungdomar utnyttjas av kriminella nätverk. Ett exempel är granatangreppet i Pilestredet i Oslo.
0: Reporter Miriam Alsvik. Motorveiprosjektet Sotrasambandet utenfor Bergen kan bli dobbelt så dyrt som da det først ble vedtatt på Stortinget i 2018. Kostnadsrammen ble da satt til 17 milliarder kroner med åpning 1. juni 2027. Nå økes rammen til nesten 29 milliarder kroner og ingen ferdig dato. Russland planlegger flere sabotasjeaksjoner i Europa, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Russlands mål å få europeiske land til å avstå fra å hjelpe Ukraina, skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
1: I Kirkenes blir det delvis sjøvær og 12 grader i dag. Tromsø får for det meste overskyet og 13. Bodø for det meste overskyet og 12. Trondheim får litt regn og 13. Bergen og Stavanger delvis skyet og 14. Kristiansand får regn fra morgenen, deretter delvis skyet og opp mot 18. Og Lillehammer og Oslo får litt regn og 14 grader i dag.
2: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: Hele Norges juleradio. P24-7, juleradion.
4: God jul!
3: P24-7, juleradion. Julekos hele døgnet.

0: Den gode julestemningen fortsetter rett etter dette.
1: Ja, hej.
2: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
1: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
2: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
1: Ja, det stämmer väl.
2: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
3: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
2: Du ser för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
1: Och ja, sån ja.
2: Ja.
4: Lederskap är att sørge för att dina ansatte är trygga. Också de som brukar bil i jobben. Däckteam hjälper dig med bilparken så du alltid har riktig däck. Sammen sørger vi för att Norge kommer sig tryggt fram. Däckteam. Vi gör vägen tryggare och vardagen enklare.
0: Du har en ny besked.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
14: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.